0: سب طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔
1: ایاک نعبد و ایاک نستعین،
0: اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔

0: ہم تو سیدھے رستے چلا ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے۔
1: Here at Radio 79 Brisbane, we have decided to repeat old Juma programs of late Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan. As you know, late Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan has been presenting radio programs for more than 50 years. Out of his collection of old programs, we'll bring to you selected old Juma programs of late Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan in this segment, Aaj Juma Hai. To chalo, Aaj Juma Hai program, aapke khidmat mein hai. Mahroom Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العلي العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عزیزان ملت برادران محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اس کا احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جمعہ کا مبارک دن نصیب فرمایا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ حج کی مبارک مہینے بھی شروع ہوئے ہیں اور یہ مبارک مہینہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نصیب فرما رہا ہے اس لیے اسی کے متعلق چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی دنیا کے گوشے گوشے مشرق و مغرب و شمال و جنوب سے جانے والے حجاج کرام کے حجوں کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنی شان کریم میں اسے قبول فرمائیں وہاں کی برکتیں سب کو نصیب فرمائیں اور رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے صدقے و تفیل میں وہاں کی برکتیں اور رحمتیں ہم سب کو بھی نصیب فرما دیں جو اس سال حج کے لیے نہیں جا رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی بڑے کرم والے ہیں دعا ہم کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم وہاں کی برکتیں رحمتیں ہم سب کو نصیب فرما دیں اور اپنے پاک گھر کی زیارت سے کسی کو محروم مت فرما اور یہ دولت ہر ایمان والے کو اللہ سبحانہ و تعالی نصیب فرما دے اس کی دعا کرنی ہے سرکاری دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دین مبارک کو لے کر آئے تھے مکہ معظمہ سے آپ نے ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ تشریف لائے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بھی مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ میں سرکاری دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحبت میں رہنے لگے ہیں سن 10 ہجری میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حج کی فرضیت 9 ہجری میں ہوئی تھی 10 ہجری میں سن 10 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا یہ آپ کا آخری حج ہے حجت الوداع سرکاری دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اپنے حج میں جانے کے ارادے ظاہر فرمائے اور دور دور تک لوگوں کو اس کی خبر ہو گئی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد اس حج میں شریک ہو جائیں اور سرکاری دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر کے اپنا حج ادا کریں اور دین کی باتیں آپ سے سنیں اور حج کے ادا کرنے کے طریقے بھی آپ سے معلوم کر لیں اور اس سفر میں آپ جتنی بھی ہدایت کی باتیں اور جتنی بھی دین کی باتیں آپ فرمائیں لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے ان باتوں کو سنیں اور سن کر کے دوسروں تک پہنچائیں سرکاری دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی کہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اس حج میں شریک ہو جائیں روایتوں کے مطابق سرکاری دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذی قعدہ کی 24 تاریخ کو جمعہ کا دن جمعہ کی نماز کے خطبے میں آپ نے حج کی فضیلت حج کی اہمیت کو بیان فرمایا اور دوسرے دن سنیچر کو سرکاری دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھ کر مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد جو مدینہ منورہ پہنچ چکی تھی ان کے ساتھ سرکاری دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کا سفر شروع کیا. اب ظہر کی نماز کے بعد سنیچر کو ظہر کی نماز کے بعد یہ قافلہ روانہ ہوا اور ذوالحلیفہ جہاں سے احرام باندھنا ہے ذوالحلیفہ کی مسجد میں آپ تشریف لے گئے, وہاں عصر کی نماز پڑھی, رات وہیں گزاری اور دوسرے دن سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتوار کے دن احرام باندھا اور اس کے بعد سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو لے کر کے حج کے لیے روانہ ہوئے ہیں. سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 ذی الحجہ کو مکہ معظمہ آپ پہنچے, آپ نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا, حج اسود کو استدام کے بوسہ دیا اور پورا طواف آپ نے کیا, مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا فرمائی. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعداد بڑھتی جاتی تھی. روایتوں کے مطابق شروع میں 40,000 کا اندازہ تھا, لیکن یہ تعداد بڑھتے بڑھتے روایتوں کے مطابق میدان عرفات میں جب پہنچے تو 1,30,000 کے قریب کا اندازہ لگایا گیا, 130,000. اللہ کے بندے حج کے لیے پہنچ چکے تھے کم و بیش. آپ نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا, مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھی, پھر آپ نے صفا و مروہ کی سعی فرمائی. میں مختصر عرض کرتا ہوں, صفا و مروہ کی سعی کے 4 چکر پورے کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں مدینہ منورہ سے روانہ ہوا تو قربانی کے جانور کو میں ساتھ لے آیا ہوں, اس لیے میں نے جو احرام باندھا ہے وہ عمرہ اور حج دونوں کا احرام ہے ایک ساتھ. حج کی 3 قسمیں ہیں, علماء کرام فرماتے ہیں حج کی 3 قسمیں ہیں, افراد, قران, تمتو. افراد کے متعلق فرمایا گیا کہ ایک آدمی حج کے لیے روانہ ہو تو احرام باندھے تو صرف یہ نیت کرے کہ مجھے حج ادا کرنا ہے, عمرہ شامل نہ ہو, یہ افراد ہے, افراد اسی کو کہتے ہیں. قران کہ آدمی احرام باندھتے وقت یہ نیت کر لے کہ میں اسی احرام کے ساتھ عمرہ بھی ادا کروں گا اور اسی احرام کے ساتھ حج بھی ادا کروں گا, دونوں ساتھ میں ایک ہی احرام سے دونوں ادا کرنا. تمتو حج کرنے والا احرام باندھتے وقت نیت کرے کہ میں عمرہ ادا کروں گا اور عمرہ کے بعد عمرہ کی تمام ارکان پورے کرنے کے بعد میں اپنا احرام کھول دوں گا, صرف عمرہ کی نیت کی, اور اس کے بعد جب حج کے دن آئے 8 ذی الحجہ تو اس نے دوسرا احرام باندھا حج کے لیے, تو یہ تمتو ہے. عام طور پر سہولت اور آسانی کے لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ تمتو میں سہولت ہے, آسانی ہے, احرام کی پابندیوں کو پورا کرنے میں لوگوں کو سہولت پیش آتی ہے. میں نے اس لیے عرض کیا کہ سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ دونوں کی نیت کی تھی. آپ نے فرمایا کہ میں قربانی کے جانور کو لے کر کے آیا ہوں اور جو حضرات بھی قربانی کے جانور ساتھ میں لائے ہیں وہ اپنے احرام کو کھولے نہیں بلکہ اسی احرام کے ساتھ عمرہ بھی ادا کر لیں اور حج بھی ادا کر لیں. اور جو حضرات قربانی نہیں قربانی کے جانور نہیں لائے ہیں وہ اپنا احرام کھول دیں اور عمرہ کے تمام کام کو پورا کر لیں. بہرحال یہ مختصر تشریح میں نے اس لیے کی کہ سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی کچھ کیفیت ہمارے سامنے آ جائیں. بہرحال سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 تاریخ کو ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو منیٰ پہنچے. وہاں آپ نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز ادا کی اور دوسرے دن 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں آپ تشریف لے گئے. حجاج کرام، سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے والے ہزاروں لاکھوں مسلمان آپ کے ساتھ عرفات کے میدان میں پہنچے. یہ چند ضروری باتیں عرض کرنے کے بعد میں قرآن کریم کی اس آیت کو جس کو میں نے شروع میں تلاوت کیا ہے اسی کے متعلق چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کسوا استواد تھے اور مسلمانوں کو دین کی باتیں پہنچا رہے تھے، اللہ کے احکامات سنا رہے تھے. اسی درمیان میں عرش الہی سے پیغام الہی اور آیات ربانی لے کر کے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے یہ آیتیں آپ کے قلب مبارک میں لانی گئیں. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. اس آیت کا نزول ہونا تھا، یہ اونٹنی جس پر آپ سوار تھے وہ بیٹھ گئی اور اپنی گردن زمین پر پھیلا دی. سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پسینہ آنے لگا. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ جب کبھی بھی قرآن کریم کی آیتوں کا نزول ہوتا، اگر آپ سوار ہوتے تو اونٹنی بیٹھ جاتی، اپنی گردن زمین پر جھکا دیتی، اور اگر آپ کا سر مبارک اپنی کسی صحابی کی ران پر ہوتا اور آپ آرام کرتے ہو اسی حالت کے اندر وحی نازل ہوتی تو صحابی رسول فرماتے ہیں اس قرآن کریم کی آیت کے نزول کے وقت جو ہے میرے پاؤں کی ہڈیاں جیسے ٹوٹ رہی ہیں اور برداشت کرنا مشکل ہو جاتا تھا. اللہ کا پاک کلام ہے، اتنی بڑی طاقت ہے. اونٹنی بیٹھ جاتی ہیں، اپنا سر جھکا دیتی ہیں. سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کریم کا نزول ہوتا تو پسینہ سے آپ کی پیشانی تر ہو جاتی. بہرحال اس مبارک آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے خوشخبری دی ہے، پیغام الہی آیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے دن میں نے اپنا دین اپنا مقدس دین آپ کی ذات پر مکمل کر دیا، کامل کر دیا، دین مکمل کر دیا میں نے، اور جو نعمتیں مجھے دینی تھیں، جو انعامات آپ کو دینے تھے، وہ انعامات بھی پورے پورے آپ کو دے دیے، اور اب اسلام ہی سے میں راضی رہوں گا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اسلام ہی سے میں راضی رہوں گا، وہ دین جو اسلام کے نام سے ہیں اسی پر میں راضی رہوں گا، اور جو اس اسلام پر چلے گا، اس کے مطابق زندگی گزارے گا، وہ میری رضامندی حاصل کر دے گا. یہ آیت قرآن کریم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنائی تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بڑی خوشی پھیل گئی کہ جس دین کی خاطر ہم نے اتنی بڑی قربانیاں دی تھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں اس دین کو مکمل کر دیا. بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ کا دین ہماری زندگی مکمل ہو گیا. قیامت تک کے لیے اس بات کو بتلا دیا گیا یہ اللہ کا آخری دین ہے، یہ شریعت آخری میری شریعت ہے، یہ پیغام الہی آخری پیغام ہے. سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. اب کوئی نیا نبی آنے والا نہیں، نئی شریعت آنے والی نہیں، نیا پیغام الہی آنے والا نہیں. سارے انسانوں کی نجات اور فلاح صرف اسی میں ہے کہ اللہ کے اس دین پر چلیں، اس کو اپنی زندگی میں لے آئیں. حجاج کرام کو خصوصیت کے ساتھ کہا جاتا ہے. اس مبارک جگہ پر حجت الوداع میں یہ آیتیں نازل ہوئی، اس بات کا عہد و پیمان کر لیں کہ ہم واپس جا کر کے اللہ کے دین پر چلیں گے، اس دین کو کے ساتھ محبت کریں گے اور اسی دین کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے. اللہ نے بڑا مکمل دین عطا فرمایا ہے، بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. یہ پیغام ہے، اور وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا حجت الوداع میں، بے نظیر اور بے مثال خطبہ ہے. آپ نے ارشاد فرمایا اس میں، دیکھو آج کے بعد تم پر ایک دوسرے کا خون حرام ہے، قتل و قتال حرام ہے، ایک دوسرے کا مال لوٹنا حرام ہے، ایک دوسرے کی عزت اور آبرو عزی سے کھیلنا حرام ہے. دیکھو تم آپس میں ایک دوسرے کی گردنوں کو مت نہ مارنا، ایک دوسرے کی زندگی سے کھیلنا مت. یہ مختصر باتیں میں عرض کرتا ہوں. دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دین میری ذریعے بھیجا ہے اس پر چلو، اور وہیں پر آپ نے یہ بھی فرمایا، میں اس دنیا سے جانے ہی والا ہوں، ان قریب اپنے خدا کی بارگاہ میں پہنچنے والا ہوں. میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کر کے جاتا ہوں، طلب توفیق و امرین کتاب اللہ و سنتی. میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کر کے جاتا ہوں، ایک اللہ کی پاک کتاب قرآن کریم اور ایک میری سنت، میرے نورانی اعمال. ترک توفیق و امرین کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے جاتا ہوں، میری سنتوں کو چھوڑ کر جاتا ہوں، میرے اعمال کو چھوڑ کر کے جاتا ہوں. تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوں گے، راہ ہدایت پر چلتے رہو گے. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی. فرمایا گیا کہ حجت الوداع میں میدان عرفات میں پہنچنے والے کم سے کم سے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے. قبلہ کی طرف رخ کر کے ظہر کی نماز کے بعد ان کو 100 مرتبہ پڑھے، اور 100 مرتبہ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد پڑھے، اور پھر 100 مرتبہ درود شریف پڑھے. وہ درود شریف جو نماز میں پڑھا جاتا ہے یا کوئی اور بھی درود شریف، اور پھر دعا مانگے. عرفات کے میدان میں زیادہ سے زیادہ دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے. بڑی برکت والا دن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت پہلے آسمان پر آ جاتی ہیں اور بخشش کے فیصلے کیے جاتے ہیں. اور جب سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس پر حاضری ہو تو علماء فرماتے ہیں کہ وہاں زیادہ سے زیادہ سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پر حاضر ہو کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین، بڑی محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کریں. علماء امت یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر ہو سکے تو سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھ کے نہایت ہی خشوع اور خضوع کے ساتھ 1000 مرتبہ انا اعطیناک الکوثر وصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر پڑھ کر کے سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک روح کو اس کا ثواب پہنچا دے تو اللہ کے رسول بڑے خوش ہوتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور وہاں کی برکتیں اور رحمتیں ہم سب کو نصیب فرما دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دین سے محبت نصیب فرمائے اور اس دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہوں کوتاہیوں کو معاف فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: ابھی آپ سن رہے تھے آج جمعہ ہے پروگرام میں محروم حضرت مولانا بشیر احمد دیوان. اس اسٹیشن پر آج جمعہ ہے پروگرام آپ سن سکتے ہیں ہر شکوار کو جمعے کے دن 9 سے لے کر قریباً 9:30 بجے.
3: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم.

0: اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے۔
1: اور ریڈیو 71 برسبن پر میں ہوں آپ کے ساتھی فیروز خان۔ ابھی سے لے کر 10 بجے تک ہر ہفتے کی طرح آج جمعہ ہے، پروگرام کے بعد آپ کے لیے ہم پیش کرتے ہیں چنے ہوئے مذہبی قوالیاں۔

آج جمعہ ہے، پروگرام کو ہم یہی چھوڑ رہے ہیں آپ کے ساتھ فیروز خان، اگلی بار تک کے لیے ہمارا پیار بھرا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔